0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.rs.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi. Pričao sam, Zori, čitao sam tekst portala Istra 24 u petak o konferenciji za novinare koje su imali lokalni SDP-ovci tu na tržnici. Odnosilo se, u stvari postavljali su pitanje zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Konferencija ne bila samo u Puli, nego mislim 6 ili 7 još gradova u Hrvatskoj, prije svega na obali.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Please catch me live and direct.

0: Vilanova.
1: Molim?
0: Ovo je rakija tvog ujaka Ivana iz Sombora. Nikad nisam pio bolju kasiju.
2: Radio Rojc.
3: Otkucavanje.
4: Otkucavanje.
3: Do podne.
4: Do podne.

A bliži se i kraj mjeseca, što znači da se bliži i 34. izdanje Hardcore Punk festivala Monte Paradiso u dvorištu Rojca. U dva dana će nastupiti masu bendova, od kojih su neki Krasnolno Jasno, Bad Bahnhof, Deafening Pretesto, Scuffy Dogs, Gicht, Mučin, Poguba. Ima, ali pričat ćemo još o ovom festivalu, još ćemo i najavljivati, imat ćemo goste, tako da stay with us.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojica.

Stalno pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Slušali smo Soul Drivers, sada idemo do Francuske, tu nas čeka Hugo Kant, album iz 2017, Out of Time, prva stvar The Earth Dance, druga The Meeting, treća This is Just the Beginning, Hugo Kant.

bio je to Hugo Kant i sada idemo na nešto potpuno drugačije. Band se zove Psychic Lemon, album je iz 2018. Frequency, Rhythm, Distortion, Delay. Prva stvar je Hey Drug, druga Interstellar Fast Star, treća Satori Disco. Psychic Lemon.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Psychic Lemon. Nastavljamo sa još tvrđim zvukom, ako je to moguće. Band se zove Bunsen Burner, album iz 2023. Rituals. Prva stvar Dust Bowl, druga Pathfinder, treća Journey in Sachidananda. Bunsen Burner. Tražimo nove heroje.

Slušali smo Buns and Burner i pre nego se odjavimo, slušamo The Black Angels. Album je iz daleke 2010. Phosphon Dream. Prva stvar Bad Vibration, druga Yellow Elevator, treća Entrance Song. The Black Angels.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bili su to The Black Angels i za sam kraj slušamo John Garcia, album John Garcia and the Band of Gold iz 2019. Inače, to je pevač iz kultnog Kajusa. Mislim da ćemo imati vremena da čujemo četiri stvari. Prva Jim's Whiskers, druga Chicken Delight, treća Popcorn i četvrta Don't Even Think About It. John Garcia, ja vas pozdravljam, do sledećeg slušanja, ćao!

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.